famana ta tai be kai go pe foki on angara ta faki go ge ta ga hin nau nau faka u hila ki ha ofare gu o si langa e o fe ma u ke faka ka kato ki ai ai nau nau faka u hila ke faka waia fo tu ho palaki fiusi mama spotlight di ha fanga nau nau faka u hila be o ku ke fe ma u ever forever ke pacific timber and hardware.

Ko whae tau tau a sere iko nau tuhi po a toloni moha misaila he vae ua ane po. Ko e whanangi e mi he hoodies. Ai, ko e hoodies i Yemen, i he lolo tongani. Ko hono, whapitau laki ena e ngahi sistemi ti whene taha, ngahi wakatau a sere li, au kei pesi hona ua pu e potutahi kulokula. Pena nau whana i be ngahi ni saila ko ni o auhua. Ne toki whakauhua he kautau a sili e malai wakapuna whakawaha pureanga o Yemen. O ngā aki he hudis hala hiri aha mahena e ono miheni. Pea koeni kua nau toi whana atu be. Koe kau ngā pue pe whoku whataha mohono nau tau ketiko Iran. O kei pouri ai ha hake to toroto he lotongani ka hange kua lau mai me he kautau a sili o ikai hafiri e kolosi tlaetari e he kausio. O kuro rotonga lere hono hanga e he kautau a Israeli o whakaahua e Hezbollah o le panoni he rotongani. Pea kutuku atua i he pare mia o Israeli ke pureanga Iran ke nau poto hena. Ka nau katoe whanange pea aua na anau whakaukau e ta e whetongi atu hangahi misaila. Ko pau be ke nau aluatu ko uhi. O kutoe kore a Amerika ke tuku pea ko pau ai ke nau whataha e kautau a Israeli ke le panoni. Kai kehe hange ko ia. Koe mea agene pare mea o kuikai uhinga ke tuku e tau uia. Ke pure i ai e Iran a Israeli. Ka o kuikai. Kua pau ke ea o atu e kau siu. Ki a whahinga whanua pe o kuna whanangi ki o nau whanua. O ikai toi toloi. Mo toi ai tala noa.

O te tali loto fifia i begi motolo ke tau poka la ma tala tala no faiva be mo funga gani da JJ video halaman mai me loto no kalofa fa manata dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa pe ko ki konga si i benia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo firi ho lai ki he funga gani da JJ video o mau o si tu ko to na foi faiva action maria o pito ya foi team so te america ko taha ia te nau tolu o hau ia mi Mexico pe ne te wene mari na ane whakafe i rewa e nau kapteni mai toi ngā koia e timi ke nau aluange ne nau aluhifo fie fia ke he whakamafana e nau katoa ngai ai ki imari koe ni ka koe pango ne ia ia mea nai hoko o iku more ia mo uia o sotia na mari hange koe lau koe katoa ngā bea mono tutuku ha mea nai hoko ke he toi ngā ahono whanga where ni koe funga kanita JJ video teke mao bea miai e tari o kumau tuku atu ni mohaki fo i whaiwa maari e taha ke tamasi i mohaki ofe fine koe tamai koe ni oksi isilou ene whakau kau hufanga e whakatapu o ku manako maupe ke alo avene ki tahine ki hako mo eva ki ai pe o ku ikaipe ke si ima ia ehan ofe fine koe ni koe ofatu ihe ene ki tangata eiki nei eia mea nai hoko pe tukua ki i ki he tamai koe ni o ne iku ngawe pōpulai a singa ai o ku ikaipe ke whai ha whetaulaki ia ihe taimi o kwe hui ai ha mea ke te ia pe koe whaka ofata hai koe ne fie ikai fie mawahe mehano ki ofi fine i o koe whai wa maarie au pito rewa ini koe whi hui rewa ne to iai nai hata ke ne si toko ni e tamai koe ni mehe keisi tukua ki ia ki ai pe na e toi si o kio no ki ofi fine na e ata pe mehe pōpula pe ikai koe kanita teke mao pe mea atari a mehe JJ video.